abulane ke mshimano wa ka mono ka kwaringa ha suri ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwaringa ha Highlanders stadium anta tlasa thaba le pantso thaba ye se ponomping ha bo matswalo Moting a ke buisana ba le ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe ke wa suudi suudi ena ke wa tefelo ke wa matsoso ka sa li hlole ntshotsho le boetelle pele ba mogana taelo matsoso mogana ya re buisana ka kwading a ile morena go bana theko ena ke morena wa thaba moto tla ile tsiela borraro ke le bofe La gona basutu ka gona khotso pula nala ke la boraro le ka tsinde la boraro ke la pedi khwedinga ya rona ya borrobonga ke lwetse selama ke sa ke tse pedi masheme a mabedika metso etsiletseng bonne ke re khotso metse hantlo di mamatsatsi ya magolo wa mabedi masheme a mane ka metso e mehlano ke bopaki ba go itsheletse fela matsatsi ane a legolo mashome a mabedi a kenyane beke yona ke beke ya mashome a mararo ga motso o robileng a monno o le mong ga thuto ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi le leshome le metso e meraro

Amen. Jwale ke nako ya ho rapela ka ofela Morena o tle o re thuse re fumane mahlohonolo. Ere ke tle ke mathe ho ba ha ba kena ka kgoro le nna ke tla ba teng. Ke batla hore o tlo ntjetse phapang kapa ha o mametse o tlo ntjetse hore na phapang e teng ya mona.

0: wena ke mogatlo wa banna le bahlankana ka go kireke ya evangeli le sotru editing a ka borwa wa Afrika. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

0: Amen. Amen.
1: Aho ka se ba radio na kwa ya hawe na pa itseng radio re pala me ha monate metsotso nyema shume a mabedi. Ka mora ho ra ya gona boraro.

0: tsaba ho murenda
1: ba ho murena wa ke
0: ngwanis
1: ya la mo ke mo le ho nna le tumele o ba ne me ha o nka ka tsinga ntse ba ho murena
0: mo kana wa ka
1: ha ke
0: mo kana mo di mo matsiritswa la khanya go tswa ba balela ba ntwe ya nnes
1: o fana le wena hle nnes
0: tsang ke nna ke

se se se gabotse jwalo selelekela seno ke bonnete ba hore seng kopanya nna le wena di hlohonga tsa ditaba tsa dipapadi kwa di mapc fm ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke ba ga go letsa tsinne ke batla fela ge ke retlo bua ka ditaba tsa tai kunto ka hare ho naha ya lesotho re ile ga tseba hore ba ile ba ya kgetha jwalo komiti ya bona bana ba mokgatlo wa tai kunto lesotho ke tlo batlana jwalo le ga diphatlalatso ka hago mokgatlo woo wa tai kunto e le gore a tle a re fe a tle a re phuthullele letlarara ge tle go utlwa gore na ba sebeditse jwang kgethong eo ya komiti ya tai kunto ke ya

What my PCFM? A ke tsa tsena ke sentse ke itukisa ke nka tso hletse reng ka nna ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaso ke re ke sebeditse go tloa ho renya yana ya boraro go tla hantle ho renya yena ya rona ya botshelela ha e setse jwalo ka metsotso e mehlano e wotla ho hlekile so